0: Татарлар көп жерлерде жашайт. Мекени Татарстандан тышкары Орусиянын түндүк тарабы, Архангельский, Украинанын Кырым жарым аралынын жана башка жерлеринде жашагандар дагы бар. Алар кыргыз жергесинде дагы жашайт. Кыргызстандын көп тармактарына иш салышкан. Өзгөчө агартуу жана медицина тармагынан татарларды көбүрөөк кездештирүүгө болот. Агартуу менен медицинадан тышкары өз убагында бул жерге булгары жана жыгач өнөрүн аркалаган зергер буюмдарды жасаган татарлар дагы көчүп келгени анык. Татар эли Сабантуй деген салттуу майрамды жылына жер айдап себүү башталарда белгилеп келишет. Дал ушул майрам тууралуу кабарчыбыз Зульфия Шарафудиновадан угалы.
1: Биринчи радиодо татарлардын түгөн тил уктуруусу.
2: Хайырлы күн, кадерли милеттештер, исендерме сиз? Бүгүн биз татар халкынын ий яраткан мейрами Сабантуй турда сүйлөшөбүз. Сабантуй бир ук вакытта мурунку һәм яңа хезмәт мейрами. Анда халыкның матур гореф-гадәтләре, аның җырлары, биюләре, йолалары берләштерелә. Мейрамны 921 елда ук үзенең хезмәтләрендә Багдадтан Болгарга илче булып килгән атаклы тикшерүче Ибн Фадлан тасвирланган. Мурунгы заманда Сабантуйны бәйрәм итү зур вакыйга булган һәм аңа Узак әзерләнгәннәр. Кыш буе кызлар, яшь хатыннар, бүләкләр әзерләнгәннәр. Тукаганнар, тиккәннәр, чиккәннәр. Яз көне бәйрәм алдыннан яшь җегетләр авыл буйлап булачак җиңүчеләр өчен бүләк